Ine zirare ziraburi minota itandatu muraha wikazi mwe mwese muwande mu rutega biri kugira ngo mutangure kwifurizanya ijoro ryiza mwakora kuri 368 677 86. Iyo ni ndanzi kiganiro ijoro ryiza akaririmbo mwarimbiwe na Laurent Mula kabandanye kabanezereza. Ariko rero akaririmbo ka mbere reka duce tubashikiriza akaririmbo ka mbere na karirimbo Danger na Sanjay kabandanye kabanezereza.

0: Aló, aló. Amahoro. Bukinangana ariya mu kibitoke ya kera.
1: Yego.
0: Ijoro giza bwana.
1: Abana banje n'umugore wanje na papa na mama.
0: Ehe.
1: Nabo dufuka na bose atari bimbo.
0: Aho.
1: Amakara ya endgat.
0: Ama? Allara akusekire nta kundi.